Ako pag yung kuri-kuri ni akong cellphone ha kay may na lang. Kay kato yung tao nga gusto makakita sa akong dagway nga og makakita sa akong dagway maka kuan sa akong dagway mga katropa mingon ay deko. Dinako ipadayon. Ay nako. Oy, lihok pud yung tao ni phone oy. Bitaw adlaw Domingo og kinahanglan ta karong mga panahon ng mga katropa ha nga nabi tayo obligasyon dili kay sa matag adlaw tanan mga katropa dunam kita obligasyon di ba pero sa matag adlaw Domingo na kita obligasyon ang sama sa imong giingon ba nga namo koy arawan na koy utang pero kinahanglan gyud nga tungod kay nuna kay obligasyon mga katropa labaw pa sa utang ay kana yung imuhang pagkikrelasyon nga to sa atuang labaw nga makagagahom. Yes, mga ginipina kanindot karo mga panahon na. Ayaw yung pagsaling nga ligon imong lawas karo mga orasa. Basi unya, taon-taon, makaingon na kag, asa mang Ginoo eh, nga nung ginani man ko. Pasangin lang, pag-inomun imong Ginoo, ang Ginoo yung taon sa imuhang na kuan karon sana, na nahimutangan. Wari ka kabalo ang Ginoo dai nagsigtabang mo ikaw pun ngati nagsipo kag tinapulan. Sigag tinapulan unya. Ngingon ang Ginoo, oh, di ba? Ngingon ang Ginoo lihok tawo kitabangan ta ka. So pagtabang mo ikaw pating tinapulan na. Unya sa matag adlong Domingo na ajuka. Ipakita gini mo nga naamoy relasyon sa Ginoo. Pakita nimo sa imo ang isig kaingon mga katropa nga bisan sa imong pagkapalahubog kanunay lang ka magsige kag bitbit anang yating unsay mainom diha pero matingalan ang sila nga matingalan sila nga ligon kay imong kalawasan og abdik kay ikaw nga wala maglisod ug walay sakit ang imong mga ganito bukang pamilya tungod kay nakita nila ang relasyon nimo ngadto sa Ginoo. Mao na pinakanindot mga katropa kay para sa ko ah. So wala ko maghando mahimo ko milyonaryo ay. Mamilyonaryo ka man galing mga katropa niya mini di ay. Usang klase nga milyonaryo nga mini. Guwapo kay kag sakyanan. Guwapo kay kag balay. Guwapo, ako man ang guwapo. Nindot kag balay. Nindot kag sakyanan. Pag-abot sa unahan, mga katropa, pipila ka mga bulan, pila ka tuig ba ron, na embargo ang tanang kay puros na inutang. Muna kita wag kong milyonaryong mini. Kinundo mo ko ng milyonaryong mini. Ayaw mo ito sa mga kakuan, drama kaniya ito. Mayroon ko na siya. Oh, ingot, dili. Yan ang mga milyonaryong mini, mga katropa. Kanang patik-atik ka ba? Ay gusto ka lang yung magpapansin sa mga tao nga kunuhay milyonaryo ka. Kaya, maulig eh. Pag-abot sa pila ka bulan, aha, embargo ang imong sakyanan. Embargo ang imong, oh, dili. Kanang imong balay, gikuha na. Kanang embargo sa bangko, pastilan.

0: Samtang gingon usab sa kalihim na nga bisan unsang pagsulay ni Dela Rosa nga mobiyahe gawas sa nasod pagatratuhan sa DOJ isip matter of justice o ga posible usab nga dunay angay nga aksyon lakip ang posibleng pag-aresto kung gikinahanglan. Nahimong sentro sa isyu sa Dela Rosa human sa mga taho nga wala na kini sa sulod sa Senado diin siya unang giingong ubos sa protective custody taliwala sa ICC arrest warrant issue. Sa pagkakaroon, wala pa mong pagawas og opisyal nga pahayag ang kampo ni Senador Dela Rosa kabahin sa Immigration Lookout Bulletin nga gilusad sa DOJ.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin mga katropa, gikumpirma sa Korte Suprema ang en banc resolution nga nagbasura sa petisyon alang sa temporary restraining order kung TRO o status quo ante order nga may kalabutan sa Senate Blue Ribbon Committee report. Ang mga petisyon nagtumong nga pugngan ang bisan unsang kausaban sa draft o final version sa report nga naglangkob sa investigasyon sa giingong manumalyang flood control projects. Wala pa'y dugang detalye ang ipagawas ang Supreme Court kabahin sa legal nga basihan sa pagbasura sa mga petisyon apan nagpabilin nga epektibo ang proseso og mga liok sa Senado kabahin sa maong committee report. Nasairan ng Senate Blue Ribbon Committee mo ay nanguna sa investigasyon sa mga aligasyon sa irregularidad sa flood control projects nga nahimong sentro sa diskusyon sa Senado o sa publiko sa milabay ng mga bulan. Padayon usab nga gilauban ang dugang legal o political nga developments may kalabutan sa mga investigasyon sa umaabot nga mga adlaw.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:46 sa buntag, mga katropa samtang. Sa pikas bahin miusos pag-usab ang bili sa Philippine peso kontra US dollar. Og misira sa bagong all-time low nga 61.721 pesos batok sa kadolyar. Kini ang ikaduhang sunod nga adlaw sa paghinay sa piso human usab kini misira sa 61.64 kada dolyar sa miaging trading day. Sumala sa economic analysts na apektuhan ang local currency tungod sa pagsaka sa presyo sa krudo sa world market o kahadlok sab sa posibleng pagsaka sa inflation. Matod pa nga milapas na sa $107 kada bariles ang presyo sa Brent crude oil nga nakadugang sa pressure sa ekonomiya o foreign exchange market. Gibantayan usab sa mga ekonomista ang epekto sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East o guban pang global economic developments nga mahimong mupadayon pagpaubos sa bili sa piso. Samtang padayon usab nga gimonitor sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang kahimtang sa foreign exchange market aron masiguro ang kaligon sa ekonomiya o mapugngan ang dugang epekto sa inflation.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin mga katropa, nagpasidaan ang Food and Drug Administration kan FDA o National Bureau of Investigation batok sa nagkalat nga peke nga tirzepatide o tirze nga ginabaligya isip weight loss drug. Matod sa mga otoridad, walay kasiguruhan sa kalidad, safety o gabisa sa maong produkto nga posibleng makadaot matod pa sa panglawas sa mga mugamit niini. Gipasidanan sa FDA ang publiko nga likayan ang pagpalit sa mga tambal o injectable products nga walay rehistro o wala maaprubahan sa ahensya. Gingon usab sa NBI nga padayon nilang gimbestigahan ang mga individual o grupo nga nagapamaligya sa peke nga weight loss medication sa merkado o online platforms. Gidasig usab ang publiko nga makonsulta una sa lisensyadong doktor o healthcare professional sa dili pa mogamit og bisan unsang weight loss drugs aron malikayan ang peligro sa lawas.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapusang hanig mga katropa sa ato ang Express o Bulsay Express Balita. Laraw karon sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court kan ICC nga sugdan na sa Nobyembre 30 ning 2020.

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Asenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.